0: plus de 12 régions هنايا ديال لي زلاف اللي كاينين لو كامب ان شاء الله غادي يكون فيه اون ديزان دو جور لي شاك جور غادي تلاقاو مع دي كوتش مع دي انستركتور ديال هارفارد اي اس دي اي اي اون ميم طون ديال لا بلاتفورم برينلاين دونك لا بلاتفورم برينلاين لو بوت ديالها سي لورينتاسيون و الغايدنس اللي كنحاولوا انه كنوجهوا التلميذ باش ياخذ القرار المناسب سورتو فاش كيكون في لو ليسي.
1: La cérémonie de lancement du programme, qui devrait accueillir plus de 600 participants souhaitant découvrir ses opportunités, a été marquée par un panel consacré aux enjeux de l'IA et de l'éducation, auquel ont pris part des personnalités reconnues du monde académique, de l'innovation et de l'enseignement supérieur.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.